Mesi ayɛ bi sɛ ɛbɛtua biribi. Ama Jesus, ama soro soro soro hene no.